0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Pronađena su tijela trojice preminulih BH planinara na Elbrusu, ali oni još nisu evakuirani, priopćio je za RIA Novosti Regionalni istražni komitet Ruske federacije. Ranije je regionalni ogranak Ruskog ministarstva za vanredne situacije izvijestio da su tijela dva preminula penjača evakuirana s Elbrusa. Potraga za još troje je obustavljena zbog lošeg vremena i trebala bi biti nastavljena jutros. Regionalni ogranak istražnog komiteta Ruske federacije pak izvijestio da su spasitelji pronašli tijela još troje preminulih penjača, prenosi RIA Novosti. Pred delegatima Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine posljednje su sjednice prije ljetne pauze. Najprije zakazana hitna sjednica na kojoj bi trebao biti razmatran budžet institucija Bosne i Hercegovine, a potom i redovna sjednica. Već su najavljene dopune dnevnog reda, dok ostaje otvoreno pitanje hoće li obje sjednice uopće biti održane. Budžet institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu predložen je u iznosu od rekordnih 1.580.000.000 konvertibilnih maraka. Liberalizacija tržišta taksi usluga i ulaskom na tržište i strani platformi za prijevoz za putnika poput Bolta i Ubera, proteklih godina u Hrvatskoj je naglo narastao i broj prijevoznika i sam broj taksi voziva. Prema brošuri Zagreb u brojkama, u glavnom gradu je 2025. godine bilo 4370 taksi vozila, 773 više nego 5 godina ranije, a čak 2960 više nego što im je bilo 2017. godine prije liberalizacije tržišta. Policija je uhapsila SS, star 55 godina iz okoline Kragujevca, zbog sumnje da je na društvenoj mreži Facebook objavio video snimak u kojem je uz pokazivanje noža prijetio smrću predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i glavnom i odgovornom uredniku lista Informer Draganu Vučićeviću. Kako dodaje MUP u priopćenju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će protiv njega biti podnijeta krivična prijava.

0: Abdul Balout, osumnjičeni za napad na berlinsku povorku ponosa, ubijen je u okršaju s policijom u nedjelju poslijepodne u predgrađu glavnog njemačkog grada. 21-godišnji Balout, koji je osumnjičen da se u subotu uvečer, dok je trajala proslava, zaletio kombijem u mnoštvo i pritom usmrtio jednu i ozlijedio najmanje 29 osoba. Ubijen je u okršaju s pripadnicima specijalne policije, priopćilo je berlinski senat. Kako javljaju mediji, Balout se skrivao u zapadnoj berlinskoj četvrti Spandau. Prilikom dolaska policije otvorio je vatru, a snage reda su uzvratile i tom prilikom ga usmrtile.
1: Sport.
0: Hajduk će u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa biti bez Roka Brajkovića. 21-godišnji veznjak ozlijedio se na treningu jučer, a prve procjene govore da neće biti spreman za gostovanje na Kipru. Ubrzo nakon vijesti da propušta susret protiv Pafosa, pojavila se još lošija vijest. Naime, kako javlja T-Portal, Brajković je ozlijedio prednje križne ligamente, te bi s terena mogao izbivati oko pola godine. Hrvatski napadač će danas napraviti detaljnije preglede kako bi se potvrdila dijagnoza. Postoje tek male šanse kako prednji ligamenti nisu pukli, te se očekuje da će krilni napadač Hajduka neko vrijeme biti izvan pogona.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

0: 7 sati i 8 minuta je, poštovani slušatelji, dobro vam jutro.
1: Na dan kad sam rođen, tu je posao.
0: Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji prijepodnevni program na valove ORV-a.
1: Pod gustom krošnjom.
0: Dobrodošli u novi radni tjedan. Nadam se da ste se odmorili preko vikenda, spremni za nove radne pobjede. A sa vama do 13 sati bit će taj čiji. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan i svakako ostanite na istim valnim duljinama.

Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Žilet 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

Stanjina cesta ovog jutra. U Bosni i Hercegovini se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Vremenski uvjeti za vožnju su nestabilni i promjenjivi, pa apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže ostojanje između vozila. Obzirom da je prvi radni dan u tjednu, tijekom dana očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima, jer je u tijeku sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Gradina, Hum, Deleuša i Zubci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu dulja od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 na Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. 7 sati i 25 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: A gdje vas čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva? Od 8 do 11 sati radarska u mjestu Jelina, općina Zenica.

Od 8 do 12 sati radarska u Krivajskoj ulici u Olovu. Do 7 sati i 45 minuta radarska kontrola na Šehitlucima, općina Gradačac, cesta Gradačac-Ormanca. Do 8 sati radarska u Srebreniku, cesta Tuzla-Orašje. Do 8 sati radarska u ulici Armije Bosne i Hercegovine u Banovićima.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Rock ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Pronađena su tijela trojice preminulih BH planinara na Elbrusu, ali oni još nisu evakuirani, priopćio je za RIA Novosti Regionalni istražni komitet Ruske federacije. Ranije je regionalni ogranak Ruskog ministarstva za vanredne situacije izvijestio da su tijela dva preminula penjača evakuirana s Elbrusa. Potraga za još troje je obustavljena zbog lošeg vremena i trebala bi biti nastavljena jutros. Regionalni ogranak istražnog komiteta Ruske federacije je pak izvijestio da su spasitelji pronašli tijela još troje preminulih penjača, prenosi RIA Novosti. Pred delegatima Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine posljednje su sjednice prije ljetne pauze. Najprije je zakazana hitna sjednica na kojoj bi trebao biti razmatran budžet institucija Bosne i Hercegovine, a potom i redovna sjednica. Već su najavljene dopune dnevnog reda, dok ostaje otvoreno pitanje hoće li obje sjednice uopće biti održane. Budžet institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu predložen je u iznosu od rekordnih 1.580.000.000 konvertibilnih maraka. Liberalizacijom tržišta taksi usluga i ulaskom na tržište i strani platformi za prijevoz putnika poput Bolta i Ubera, proteklih godina u Hrvatskoj je naglo narastao i broj prijevoznika i sam broj taksi vozila. Prema brošuri Zagreb u brojkama, u glavnom gradu je 2025. godine bilo 4370 taksi vozila, 773 više nego 5 godina ranije, a čak 2960 više nego što im je bilo 2017. godine prije liberalizacije tržišta. Policija je uhapsila SS starog 55 godina iz okoline Kragujevca zbog sumnje da je na društvenoj mreži Facebook objavio video snimak u kojem je uz pokazivanje noža prijetio smrću predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i glavnom i odgovornom uredniku lista Informer Draganu Vučićeviću. Abdul Balout, osumnjičeni za napad na berlinsku povorku ponosa, ubijen je u okršaju s policijom jučer poslijepodne u predgrađu glavnog njemačkog grada. 21-godišnji Balout, koji je osumnjičen da se u subotu uvečer, dok je trajala proslava, zaletio kombijem u mnoštvo i pritom usmrtio jednu i ozlijedio najmanje 29 osoba. Ubijen je u okršaju s pripadnicima specijalne policije, priopćio je berlinski senat. Kako javljaju mediji, Balout se skrivao u zapadnoj berlinskoj četvrti Špandau. Prilikom dolaska policije otvorio je vatru, a snage reda su uzvratile i tom prilikom ga usmrtile.
1: Sport.
0: Hajduk će u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa biti bez Roka Brajkovića. 21-godišnji veznjak ozlijedio se na treningu jučer, a prve procjene govore da neće biti spreman za gostovanje na Kipru. Ubrzo nakon vijesti da propušta susret protiv Pafosa, pojavila se još lošija vijest. Naime, kako javlja te portal, Brajković je ozlijedio prednje križne ligamente te bi s terena mogao izbivati oko pola godine. Hrvatski napadač će danas napraviti detaljne preglede kako bi se potvrdila dijagnoza. Postoje tek male šanse kako prednji ligamenti nisu puknuli te se očekuje da će krilni napadač Hajduka neko vrijeme biti izvan pogona.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24. dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stupnja Celzijeva. Slušali.

0: nije nam se dalo.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Vaše šesto čulo.
5: ORV Radio.
6: Uprkos kiši i lošem vremenu, tradicionalni koncert na Jadrolinijinom trajektu Marko Polo i ove godine označuje početak manifestacije Trag u beskraju, posvećene legendarnom Oliveru Dragojeviću. Trajekt koji je isplovio iz Splita prema Veloj Luci pretvoren je u jedinstvenu muzičku pozornicu gdje su putnici uživali u njegovim bezvremenskim pjesmama. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, koncertni program koji je prvobitno bio planiran na otvorenoj palubi premješten je u Brodski salon. To nije umanjilo dobro raspoloženje prisutni koji su ispunili prostor i zajedno pjevali Oliverove najveće hitove. Muzički program otvoren je pjesmom Pismo moja, leti mi do nje, a potom je uslijedila jedna od njegovih najpoznatijih balada, Kad mi dođeš ti. U programu su nastupili Marko Tolja, Iva Ajduković i Mario Pavlić uz pratnju Ante Gjelobenda, kojem su se pridružili Masej Kovačević, Robert Vrbančić i Marko Matošević. Posebnu emociju u koncertu dao je Ante Gjelo, dugogodišnji Oliverov muzički suradnik, čije je prisustvo dodatno posjetilo na umjetničku povezanost i prijateljstvo koji je godinama vezalo. Koncert na trajektu tradicionalno predstavlja uvod u manifestaciju Trag u beskraju, koja se održava u čast Olivera Dragojevića i svake godine u njegovoj rodnoj Veloj Luci okuplja tisuće poštovatelja njegove pjesme. Ovogodišnje 8. izdanje manifestacije traje od 26. do 31.7., a posjetiteljima će ponuditi bogat kulturno-muzički program. Osim koncerta na trajektu, planirane su promocije knjiga, nastupi mladih izvođača, te veliki završni koncert na pontonu u Veloj Luci, na kojem će brojni hrvatski muzičari još jednom odati počast jednom od najvećih muzičkih imena u regiji.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina.

8 sati i 39 minuta, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati radarska u Jelini, općina Zenica. Do 11.30 radarska u Mravićima, općina Doboj-Jug. Do 12 sati radarska u Krivajskoj ulici, općina Olovo. Do 9 sati i 10 minuta radarska kontrola u mjestu Radina, općina Banovići.

9 sati, radarska kontrola na cesti Sapna Kalesija. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Gradina, Hum, Deleuša, Zubci i Prisika na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima OR-V želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

0: Bosansko-hercegovački alpinista Haris Adilović jedan je od preživjelih članova BH ekspedicije koja se penjala na rusku planinu Elbrus, a u izjavi za ruske medije pojasnio šta je pošlo po zlu. U komentaru za rusku izvestiju Adilović je rekao kako je tragedija u kojoj je život izgubilo 5 BH alpinista posljedica pogrešne vremenske prognoze, a ne nedostatka pripreme grupe. Rekao je da su se poteškoće pojavile od samog početka uspona. Grupa nije imala vodiča, a u početnoj fazi jedan od učesnika je počeo ozbiljno da se smrzava, što je natjerao vodeći tim da se okrene. Drugi tim je nastavio penjanje, ali nakon otprilike 100 do 150 metara i mi smo odlučili odustati od uspona. Kada smo osigurali užad na dijelu rute i popili se više, vidjeli smo da je situacija na vrhu još gora. Odlučili smo se vratiti, rekao je Adilović. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebao održati hitnu i redovnu sjednicu, a na dnevnom redu hitne je samo zahtjev predsjedništva Bosne i Hercegovine za razmatranje prijedloga zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za ovu godinu po hitnom postupku. Predstavnički dom državnog parlamenta je prošlog tjedna po hitnom postupku usvojio predloženi budžet. Deset mjeseci nakon otvaranja, Pelješki most kreće u sanaciju. U listopadu bi, kako kažu u Hrvatskim cestama, trebalo početi uklanjanje nedostataka na mostu. Riječ je, piše Krešimir Žabec za Jutarnji list, o pukotinama površinskog sloja betona na pilonima mosta, a u nekima ima vlage i vode. Pojačavaju se i predizborna obećanja u Srbiji. Razne pogodnosti, novac iz akcionog fonda, a kao i u nekim ranijim kampanjama, i najava subvencija za povratnike u Srbiju. Iako vlast uvjerava da one koji se eventualno vrate ne doživljava kao kritičnu masu za izbore, oni kojima se pomoć nudi u svemu vide baš vezu sa izborima. U ukrajinskim zračnim napadima ubijene su dvije osobe, a 17 je ranjeno u napadima na južne ruske gradove Rostov na Donu i Belgorod. Priopćile su danas regionalne vlasti. Istodobno su u Ukrajini ruski napadi usmrtili jednu osobu, a 7 je ranjeno, priopćile su lokalne vlasti. Sport. Nakon što je dogovoren jedan od najvećih transfera ovog ljeta, a to je prelazak mladog Jana Diomandea iz Leipciga u Real Madrid, oglasio se bijesni Paris Saint-Germain koji se povukao iz utrke. Parižani su dugo željeli dovesti Diomandea u svoje redove, međutim Real je ušao u priču, izdvojio novac koji je Leipzig tražio i dogovorio transfer koji prelazi cifru od 100 milijuna eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost. Tijekom dana su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

A sada ćemo da vidimo kakav će da nam bude dan, početak je i radnog tjedna. Čitamo horoskop, čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Emocionalne spoznaje obilježit će ovaj dan i otvoriti prostor za iskrenije odnose. Pokazat će se koliko je važno ono što je izgrađeno kroz povjerenje i zajedničke trenutke. Neke skrivene želje bit će jasnije izražene, a osjećaj će dobiti dublje značenje. Na poslovnom području dolazi do pokretanja ideja koje su neko vrijeme bile u pozadini. Uočavat će se prilike za dokazivanje sposobnosti i ostvarivanje boljih rezultata. Ambicija će biti snažan pokretač, a trud iz prethodnog razdoblja počeće donositi vidljive pomake. Povećana energija i unutarnja motivacija obilježit će svakodnevicu. Tijelo će tražiti ravnotežu između aktivnosti i odmora. Osjećaj snage bit će povezan s većom sviješću o vlastitim potrebama.

Bik. Stabilnost i nježnost dolaze u prvi plan, a odnos će biti obojeni osjećajem sigurnosti. Moguće je ponovno otkrivanje bliskosti kroz male, ali i značajne trenutke. Emocije koje su dugo bile skrivene, polako će pronaći svoj put prema površini. Strpljenje će se pokazati kao važna vrijednost na poslovnom planu. Rezultati ranijeg rada mogu biti prepoznati, a osjećaj osobne vrijednosti bit će naglašen. Financijske teme dolaze pod povećalo i otvaraju prostor za nove spoznaje. Naglašena je potreba za skladom između obveza i osobnog mira. Organizam će osjetiti pozitivne promjene kada se pronađe pravi ritam. Unutarnja stabilnost bit će ključna za osjećaj zadovoljstva.

blizanci. Razvoli će imati posebno značenje i donijeti nova razumijevanja u odnosima. Neke riječi koje su dugo očekale pravi trenutak mogu biti izgovorene. Privlačnost i znatiželja dodatno će obogatiti emotivni život. Kreativne ideje dolaze u prvi plan i otvaraju nove mogućnosti. Brzina razmišljanja i sposobnost prilagodbe bit će posebno izražene. Na poslovnom putu mogu se pojaviti zanimljivi kontakti koji donose korisne promjene. Mentalna aktivnost bit će pojačana, a potreba za opuštanjem postaje važna. Pronalazak unutarnjeg mira donijeće osjećaj veće energije. Raspoloženje će se povezivati s kvalitetom odmora. A sada ćemo da vidimo za rak. Emocionalna dubina bit će naglašena tijekom dana. Stare uspomene mogu ponovno isplivati i donijeti važne spoznaje. U odnosima se stvara prostor za veću bliskost. Osjećaj povezanosti bit će snažnije izražen. Pojavljuju se situacije u kojima će se pokazati sposobnost prilagodbe. Neke skrivene poslovne prilike mogu postati vidljive. Uloženi trud počinje donositi priznanje. Promjene se odvijaju postupno, ali i stabilno. Naglašena je potreba za emocionalnim rasterećenjem. Unutarnja ravnoteža pozitivno utječe na životnu energiju. Tijelo će reagirati na promjene raspoloženja. Sada slušamo Čolića, a nakon njega nastavljamo sa horoskopom. 9 sati i 25 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Privlačnost i osobni šarm bit će posebno izraženi. U odnosima se pojavljuje više topline, strasti i želje za iskazivanjem osjećaja. Neki će trenuci ostaviti snažan trag i dugo se pamtiti. Vrijeme je naglašene vidljivosti i dokazivanja sposobnosti. Kreativni pristup donosi mogućnost isticanja među drugima. Ambiciozni planovi mogu dobiti novu potvrdu i podršku iz neočekivanih izvora. Životna snaga bit će naglašena, ali tijelo će tražiti pravilno usklađivanje energije. Osjećaj zadovoljstva dolazi kroz aktivnosti koje bude radost. Pažljivo, odnosno pozitivno raspoloženje bit će važan izvor obnove.

Djevica, u emotivnim odnosima dolazi do smirivanja i boljeg razumijevanja. Sitnice će imati veću vrijednost nego velike riječi. Otvaraju se mogućnosti za izgradnju povjerenja i dublje povezanosti. Analitičnost i preciznost donose prednost u poslovnim situacijama. Neke obveze koje su dugo zahtijevale pažnju mogu biti uspješno riješene. Organiziranost postaje temelj novih poslovnih pomaka. Povećana svjesnost o vlastitom tijelu donosi korisne uvide. Energija se postupno vraća kroz pravilnu ravnotežu aktivnosti. Unutarnji mir pozitivno će utjecati na svakodnevno funkcioniranje. Vaga. Harmonija i potreba za bliskošću obilježit će emotivne odnose. Moguće je ostvarenje važnog razgovora koji donosi olakšanje. Ljubavna situacija dobiva nježniju i stabilniju atmosferu. Suradnje i dogovori dolaze u središte pozornosti. Diplomatski pristup pomoći će u stvaranju povoljne okolnosti. Nove ideje mogu biti povezane s kreativnim projektima i osobnim napretkom. Ravnoteža će biti ključna za osjećaj zadovoljstva. Umjerenost u svakodnevnim navikama donosi više energije. Psihičko rasterećenje pozitivno će djelovati na cijeli organizam.

Skorpion. Duboke emocije izlaze na površinu i donose snažna unutarnja iskustva. Privlačnost će biti intenzivna, a odnosi će zahtijevati iskrenost. Neke tajne želje mogu postati jasnije nego prije. Na poslovnom području dolazi do promjena koje otvaraju nove perspektive. Sposobnost prilagodbe i strateško razmišljanje donosi prednost. Uočavaju se detalji koje drugi možda neće primijetiti. Obnavljanje energije povezano je sa emocionalnim oslobađanjem. Povećana osjetljivost može donijeti važna unutarnja otkrića. Tijelo će pokazivati znakove potrebe za većom pažnjom. Slušamo Dženana, nakon njega idemo u završnicu današnjeg horoskopa. 9 sati i 33 su minuta. Ostanite uz ORV.

A sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Nova inspiracija unosi svježinu u emotivni život. Osjećaj slobode i iskrenosti postaje važan dio odnosa. Moguće je otkrivanje novih zajedničkih interesa koji povezuju. Pojavljuju se prilike za širenje znanja i ostvarivanje ambicioznih ciljeva. Entuzijazam će biti snažan pokretač poslovnih događanja. Ideje povezane s budućnošću mogu dobiti konkretniji oblik. Optimizam će pozitivno utjecati na životnu energiju. Kretanje i promjena rutine donose osjećaj osvježenja. Unutarnji osjećaj slobode pridonosi boljem raspoloženju.

jarac. Stabilnost i ozbiljnost obilježit će emotivne odnose. Pokazat će se vrijednost odnosa koji su prošli kroz različite izazove. Povjerenje će biti snažnije nego prije. Uloženi trud dolazi do izražaja i donosi osjećaj postignuća. Dugoročni planovi mogu krenuti u povoljnijem smjeru. Odgovornost i upornost bit će prepoznate kao važne kvalitete. Potrebna je bolja povezanost između obveza i odmora. Tijelo će pokazivati koliko je važna pravilna raspodjela energije. Osjećaj zadovoljstva raste kroz postizanje unutarnje ravnoteže. Vodenjak. Neočekivani emotivni trenuci mogu unijeti novu dinamiku u odnose. Originalnost i posebnost dolaze do izražaja. Neke veze mogu dobiti potpuno drugačiji oblik razumijevanja. Inovativne ideje bit će posebno naglašene. Moguće je otkrivanje novih načina rješavanja poslovnih izazova. Razmišljanje izvan uobičajenih okvira donosi prednost. Mentalna energija bit će snažna, ali bit će potrebno pronaći trenutke odmora. Unutarnja ravnoteža donosi osjećaj veće stabilnosti. Promjene u svakodnevnim navikama mogu pozitivno djelovati.

i ostale su ribe. Romantika i duboka osjećajnost obilježit će ovaj dan. Intuicija će pomagati u razumijevanju neizgovorenih emocija. Mogući su trenuci posebne bliskosti i nježnosti. Kreativnost će biti jedan od najvećih aduta. Inspiracija dolazi kroz nove ideje i drugačiji pogled na situacije. Poslovni odnosi mogu donijeti korisna iznenađenja. Osjećaj unutarnjeg mira bit će važan za ukupnu energiju. Povezanost emocija i tijela bit će posebno izražena. Vrijeme provedeno u mirnijem okruženju donosi obnovu. I to bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. Nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. Svakako uz obiteljski radio Valentino. Sreća.

0: etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.
2: Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati radarska u mjestu Jelina, općina Zenica. Do 11.30 u Mravićima, općina Dobo Jug. Do 12 sati radarska u Krivajskoj ulici, općina Olovo.

u Brčko distriktu od 10 do 12 sati, radarska na cesti i potočari ražljevo. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačiće, Kamensko, Hum, Deleuša, Zubci, Prisika i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljane i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu dulja od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima želimo sretan put.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Bosansko-hercegovački alpinista Haris Adilović jedan je od preživjelih članova BH ekspedicije koja se penjala na rusku planinu Elbrus, a u izjavi za ruske medije je pojasnio šta je pošlo po zlu. U komentaru za rusku izvestiju Adilović je rekao kako je tragedija u kojoj je život izgubilo 5 BH alpinista posljedica pogrešne vremenske prognoze, a ne nedostatka pripreme grupe. Rekao je da su se poteškoće pojavile od samog početka uspona. Grupa nije imala vodiča, a u početnoj fazi jedan od učesnika je počeo ozbiljno da se smrzava, što je natjeralo vodeći tim da se okrene. Drugi tim je nastavio penjanje, ali nakon otprilike 100 do 150 metara i mi smo odlučili odustati od uspona. Kada smo osigurali užad na dijelu rute i popeli se više, vidjeli smo da je situacija na vrhu još gora. Odlučili smo se vratiti, rekao je Adilović. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebao održati hitnu i redovnu sjednicu, a na dnevnom redu hitne je samo zahtjev predsjedništva BiH za razmatranje prijedloga zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu po hitnom postupku. Predstavnički dom državnog parlamenta je prošlog tjedna po hitnom postupku usvojio predloženi budžet. Deset mjeseci nakon otvaranja Pelješki most kreće u sanaciju. U listopadu bi, kako kažu u Hrvatskim cestama, trebalo početi uklanjanje nedostataka na mostu. Riječ je, piše Krešimir Žabec za Jutarnji list, o pukotinama površinskog sloja betona na pilonima mosta, a u nekima ima vlage i vode. Pojačavaju se i predizborna obećanja u Srbiji. Razne pogodnosti, novac iz akcionarskog fonda, a kao i u nekim ranijim kampanjama, i najava subvencija za povratnike u Srbiju. Iako vlast uvjerava da one koji se eventualno vrate ne doživljava kao kritičnu masu za izbore, oni kojima se pomoć nudi u svemu vide baš vezu sa izborima. U ukrajinskim zračnim napadima ubijene su dvije osobe, a 17 je ranjeno u napadima na južne ruske gradove Rostov na Donu i Belgorod. Priopćile su danas regionalne vlasti. Istodobno su u Ukrajini ruski napadi usmrtili jednu osobu, a 7 je ranjeno. Sport. Nakon što je dogovoren jedan od najvećih transfera ovog ljeta, a to je prelazak mladog Jana Diomandea iz Leipciga u Real Madrid, oglasio se bijesni Paris Saint-Germain koji se povukao iz utrke. Parižani su dugo željeli dovesti Diomandea u svoje redove, međutim Real je ušao u priču, izdvojio novac koji je Leipzig tražio i dogovorio transfer koji prelazi cifru od 100 milijuna eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Tijekom dana su moguće lokalni kljuskovi. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.ba.

10 sati i 28 minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas sve čekaju radarske kontrole. Do 11 sati radarska u Jelini, općina Zenica. Do 11.30 u Mravićima, općina Dobo Jug. Do 12 sati radarska u Krivajskoj ulici, općina Olovo. Od 11 do 12 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Od 11 do 12 sati radarska u mjestu Husejnović i općina Teočak. U Brčko distriktu do 12 sati radarska na cesti Potočari Ražljevo. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Kamensko, Hum, Deleuša, Zubci, Prisika i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljane i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Etno restoran Dudin konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin konak Garevac Modrića.

0: dan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Nepovoljni vremenski uvjeti na planini Elbrus i danas otežavaju rad spasilačkih službi koje nastavljaju akciju izvlačenja preostalih tijela BH planinara stradali u tragičnoj nesreći na najvišem vrhu Europe. Prema informacijama ruskih spasilačkih službi, potraga i akcija izvlačenja ponovo su pokrenute jutros u 5 sati po lokalnom vremenu, nakon što su prethodnog dana bile obustavljene zbog izrazito loših vremenskih prilika. 4 dana druženja, stotine učesnika iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta, tisuće osmijeha i bezbroj uspomena. Tako bi se u nekoliko riječi mogla opisati 52. internacionalna UNA regata. Ovogodišnje izdanje još jednom je pokazalo da je UNA mnogo više od rijeke, mjesto susreta, ljudi, prijateljstava i ljubavi prema prirodi. Radovi na postavljanju podzemnih spremnika na Trgu bana Jelačića u Zagrebu izazvali su brojne reakcije, ne samo javnosti nego i oporbenih političara. Novi spremnici, koji bi trebali omogućiti urednije gospodarenje otpadom u samom središtu grada, vide se i kao smetnja, problem. Dok jedni smatraju da je riječ o funkcionalnom i dugoročno korisnom rješenju, drugi upozoravaju da takva intervencija nije primjerena prostoru koji ima snažno povijesno i simboličko značenje. Vanredna sjednica Skupštine Srbije održava se danas i jedina točka dnevnog reda je prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladi, a psiholog i nekadašnji potpredsjednika vlade Srbije Žarko Korać kaže da ne misli da će izglasati nepovjerenje, već da će vlada podnijeti ostavku. A vlada može da podnese ostavku i onda se raspisuju izbori. Oni će pokušati da skrate današnju raspravu koliko mogu, jer to je jedan od rijetkih načina da javnost čuje razne stvari, navodi Korać. Iran će obustaviti vlastite vojne napade sve dok to budu činile i Sjedinjene Američke Države, izjavio je za Reuters visoki iranski zvaničnik, dok je Washington privremeno zaustavio kampanju zračnih udara nakon što su savjetnici predsjednika Donalda Trumpa upozorili da se iscrpljuju unaprijed određene mete i da bi nastavak operacija mogao ugroziti američke zalihe naoružanja.
1: Sport.
0: Krovna kuća svjetskog nogometa FIFA ponovo je jednom odlukom razvjesnila nogometnu javnost, a ovoga puta pogođeni su nacionalni timovi iz Velike Britanije. Naime, FIFA je odlučila da 6 ekipa automatski izbori plasman na svjetsko prvenstvo 2030. godine. To su 3 primarna domaćina, Španjolska, Portugal i Maroko, ali i 3 domaćina po jedne utakmice mundijala, Argentina, Paragvaj i Urugvaj. Dok je za Španjolsku, Portugal i Maroko bilo očekivano da izbore direktan plasman na svjetsko prvenstvo koje organiziraju, ono što je mnogima zasmetalo jeste da kvalifikacije neće igrati ni Argentina, Paragvaj i Urugvaj. Razlog za to je činjenica da će biti domaćini po jednu utakmicu predstojećeg svjetskog prvenstva zbog obilježavanja 100 godina od prvog mundijala.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Tijekom dana su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
3: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Obiteljski radio Valentino.
2: 11 sati i 29 minuta, da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Krivaljskoj ulici, općina Olovo.

do 12 sati, Radarska, bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 13 sati i 30 minuta, Radarska na cesti Tojšići Hidani, općina Kalesija. Do 12 sati, Radarska kontrola u mjestu Husejnovići, općina Teočak. Od 12 do 13 sati, Radarska na cesti Sapna Kalesija. I u Brčko distriktu do 12 sati, Radarska na cesti Potočari Ražljevo. Na graničnim prijelazima Kamensko i Bijača duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Hum, Deleuša, Zubci, Prisika i Osoje. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu dulja od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ove veželi. Sretan put. Dobro,

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Tijela troje od petoro planinara iz Bosne i Hercegovine koji su poginuli tijekom uspona na Elbrus spremna su za spuštanje s planine, javili su ruski mediji pozivajući se na spasilačke službe. Prema navodima ruske novinske agencije TASS, pozivajući se na tim za potragu i spašavanje na visokoj planini Elbrus, lokacije tijela su poznate, a pronašli su ih spasitelji. Vođa tima Abdullah Gulijev izjavio je da su tijela locirana te da je akcija njihovog izvlačenja u tijeku. Kantonalno tužiteljstvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv Naila Jusića iz Živinica. Optužnicom se Nailu Jusiću stavlja na teret da je u periodu od 2016. do 2025. godine počinio navedena krivična djela zlouporabom položaja i ovlaštenja i korištenjem političkog i društvenog utjecaja obavljajući funkcije predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice, vijećnika i odgovorne osobe u javnom zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Živinice. Radovi na postavljanju podzemnih spremnika na trgu Bana Jelačića izazvali su brojne reakcije u Zagrebu, ne samo javnosti, nego i oporbenih političara. Novi spremnici koji bi trebali omogućiti urednije gospodarenje otpadom u samom središtu grada vide se i kao smetnja, problem. Dok jedni smatruju da je riječ o funkcionalnom i dugoročno korisnom rješenju, drugi upozoravaju da takva intervencija nije primjerena prostoru koji ima snažno povijesno i simboličko značenje. Vanredna sjednica Skupštine Srbije održava se danas i jedina točka dnevnog reda je prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladi. A psiholog i nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije Žarko Korać kaže da ne misli da će izglasati nepovjerenje, već da će vlada podnijeti ostavku. Vlada može da podnese ostavku i onda se raspisuju izbori. Oni će pokušati da skrate današnju raspravu koliko mogu, jer to je jedan od rijetkih načina da javnost čuje razne stvari, navodi Korać. Iran će obustaviti vlastite vojne napade sve dok to budu činile i Sjedinjene Američke Države, izjavio je za Reuters visoki iranski zvaničnik, dok je Washington privremeno zaustavio kampanju zračnih udara nakon što su savjetnici predsjednika Donalda Trumpa upozorili da se iscrpljuju unaprijed određene mete i da bi nastavak operacija mogao ugroziti američke zalihe naoružanja. Sport. Krovna kuća svjetskog nogometa FIFA ponovo je jednom odlukom razbjesnila nogometnu javnost, a ovoga puta pogođeni su nacionalni timovi iz Velike Britanije. Naime, FIFA je odlučila da 6 ekipa automatski izbori plasmana svjetsko prvenstvo 2030. godine. To su 3 primarna domaćina, Španjolska, Portugal i Maroko, ali i 3 domaćina po jednu utakmicu mundijala, Argentina, Paragvaj i Urugvaj. Dok je za Španjolsku, Portugal i Maroko bilo očekivano da izbore direktan plasman na svjetsko prvenstvo koje organiziraju, ono što je mnogima zasmetalo jeste da kvalifikacije neće igrati ni Argentina, Paragvaj i Urugvaj. Razlog za to je činjenica da će biti domaćini po jednu utakmicu predstojećeg svjetskog prvenstva zbog obilježavanja 100 godina od prvog mundijala.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Tijekom dana su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

Nađite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Obiteljski radio Valentino.

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Tijela troje od petoplanara iz Bosne i Hercegovine koji su poginuli tijekom uspona na Elbrus spremna su za spuštanje s planine, javili su ruski mediji pozivajući se na spasilačke službe. Prema navodima ruske novinske agencije TASS, pozivajući se na tim za potragu i spašavanje na visokoj planini Elbrus, lokacije tijela su poznate, a pronašli su i spasitelji. Vođa tima Abdullah Gulijev izjavio je da su tijela locirana te da je akcija njihovog izvlačenja u tijeku. Kantonalno tužiteljstvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv Naila Jusića iz Živinica. Optužnicom se Nailu Jusiću stavlja na teret da je u periodu od 2016. do 2025. godine počinio navedena krivična djela zlouporabom položaja i ovlaštenja i korištenjem političkog i društvenog utjecaja, obavljajući funkcije predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice, vijećnika i odgovorne osobe u javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Živinice. Vlada Republike Hrvatske na sjednici donijela odluku o novim cijenama goriva koje će se primjenjivati od ponoći tijekom sljedeća dva tjedna. Ovakav režim stupa na snagu 28. srpnja, a vrijedit će do 10. kolovoza. 1,62 eura litar benzina, 1,75 eura litar dizela i 1,21 euro za plavi dizel. Poslanici u Skupštini Srbije raspravljaju o prijedlogu za glasanje o nepovjerenju vlade Srbije, što je jedina točka dnevnog reda. Šef poslaničke grupe Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić u svojstvu predlagača obrazlaže prijedlog za glasanje o nepovjerenju vladi. Zahtjev za vanredno zasjedanje na kome će se raspravljati o nepovjerenju vladi podnijelo je 109 narodnih poslanika. Iran će obustaviti vlastite vojne napade sve dok to bude činila i Sjedinjene Američke Države, izjavio je za Reuters visoki iranski zvaničnik, dok je Washington privremeno zaustavio kampanju zračnih udara nakon što su savjetnici predsjednika Donalda Trumpa upozorili da se iscrpljuju unaprijed određene mete i da bi nastavak operacija mogao ugroziti američke zalihe naoružanja.
1: Sport.
0: Slovenski nogometni savez je zvanično objavio da se Slavko Vinčić, sudac finala svjetskog prvenstva, povukao iz profesionalnog nogometa. Slavko Vinčić je zvanično završio svoju legendarnu sudačku karijeru nakon što je sudio finale svjetskog prvenstva i to na dan kada je dobio priznanje za najboljeg suca prošlog mundijala. Tjedan nakon završetka finala svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, Vinčić je zvanično završio svoju vrlo bogatu sudačku karijeru.

0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Tijekom dana su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 34 stupna Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

13 sati i 3 su minuta, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve u današnjoj smjeni broj 1. A sa vama od 7 sati do sada bio je Tajči. Vi svakako ostanite na istim valnim duljinama. Ja vam želim svako dobro i

Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelo.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Info telefoni 053 424

591 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak, Garevac, Modričar.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Obiteljski radio Valentino.

novo otvorených salóna namještaja na novoj lokácii. Oglavina cery. Vrhunska udobnosti i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavače sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.

0: tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentino.

tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

Čaša vina na čistom zraku. Pogled koji odmara dušu. A raznovrsna kuhinja i nasmijana lica. Idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac www.voker.ba.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.
1: Najbolji od najboljih.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection Express.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentino.

tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Čaj.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Obiteljski radio Valentino.

nekako mjesec onako, jeli, koji je nekako uvijek u gasu i kada se sve onako dešava brzo i turbulentno. A i ovaj osmi koji nam nadolazi, naravno, mjesec. Zato provedite ga onako, jeli, uz dobro društvo, dobru ekipu, neko dobro piće, lagano. Ne mora da bude uvijek ono

iliti godišnjem, pa uživaju negdje na moru, na plaži, uz onako, je li dobro društvo ili možda negdje sami se sunčate i kupate. Pa evo, pozdravi za sve vas koji odmarate, koji se na godišnjem. Pozdravi za nas koji radimo, šta će?

Zorašija, hvala puno, evo još jednom pozdrav ide Zorašije i za sve gradove gdje se večera sluša OVB radio. Ljudi, čekamo i tvoju poruku na Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram da je to ja. Još malo ovako ovog trend bita.

Jesi došao. Kaže, idemo dalje u poruke, ljudi vaše. Može li pozdrav iz Poljica od najljepših djevojaka uz pjesmu od Asima Bajrića, Vilo moja. Zatim pozdrav od dvije plavuše u Škodi koje putuju za Gradačac. Može li Barbara terapija? Biće i Barbara, ajde.

Zajića. Pozdrav Zajka, legendo. Zajka rola malo po gradu i sluša noćni program, naravno. Pozdrav Zajka. Brat. Ej! Terapija večeras OMR radio, naravno. Jel to to? Večeras smo mi vaša terapija, ljudi moji, zato pojačajte na najjače terapiju zvanu ORV radio.

kaže, može li ova mačka do mene, to je i pozdrav za tebe. Može biti, Emir Đulović, naravno. Ajmo dalje, ljudi moji, tu smo, mi smo tu, a vi gdje ste, javite mi sve to na Viber broj, na moj Instagram. Večeras sve, sakum pakum na ORV-u.

Narukvice, kaže, moje zveckaju. Može li pjesma Crveni karamfili od Mladena Tomića najbolji svaj za položen stručni ispit? Najboljoj svaji za položen stručni ispit. Crveni karamfili, je li to? Ajde, probat ćemo da pustimo.

0: kraljica.
1: E, dobro.
0: Idemo mi dalje, 22 sata, 20 minuta, ljudi moji, curi nam vrijeme, još imamo 40 minuta do isteka noćnog programa, zato full gas ORV FM. To je to, ajmo! Nema stajanja, samo dodajemo.

muzikalno sastavljanje nema, ljudi, idemo dalje, vozimo se kroz program, kroz noć, sa ORV radio. Dobro večer i vama, ako ste se možda upravo sad zakačili, uključili na frekvenciji ORV ili na stream naš, uživajte i dalje još, kažem, evo, pola sata i malo jače. Točno, ORV-a, lijepe žene, Selma.

Čvero, Never Rob, brat Mirko je tu, naravno uvijek na playlisti ORV Radio. 22 sata 30 minuta, ja ću još jednom da pozdravim naše drage prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja. Svi vi, kažem, evo uvijek koji se nalazite na potezu tom, jeli Brč, Koraš je Gunja, pa ajde i ovdje negdje u okolici. Naravno, posjetite naše prijatelje u Županji, ulici Štrosmajerova, broj 26 i probajte nešto od ukusnih zalogaja kod njih i svakako opustite se uz onako ugodnu, tradicionalnu i modernu atmosferu kod njih i naravno

časa, tako da još ćemo uživati uz dosta dobrih hitova. E, dalje ovako, oko moje, gdje si ti oko moje, jesi živa? Uroš Živković, tražili ste mi Uroša, pa evo ga.

0: ty spomaš sebe čeras.
1: Mileta, eda, obećao sam evo da pustim Saša Matić, kaže dok po mome srcu gaziš.
0: Kako mi je.
1: Još jednom imamo još malo vremena. 5 minuta. Da još jedno dvije pjesme i isti.